Kjol bin fadoiga o Carmel Gunning agus si Carmel Hainachom an chiad chorn fipa tugan si Carmel Gunning zar agus Callahan zivi ed a darna cian. In na taunta air gitar farach lashmi duchnaan en a chlashin grupa altan si sin Mark Kelly. Lee Bon a ta erin grupa a chlashmiid in ish siatan rianach canli agus a muitir i ghoivlin agus ta analagan a cadan na gaon na gala.